Diapat bayo siri sita mailai, soi soi diapati malai bo. Gaiko nam